dah pendak bercepi kirwai yang uma antini celam hak itu geli teri kirwai kau ibu tu ibu ipor isabut ibu aron bed di kelam kam curi rompong cisni tu ibu tu nyini heni ipor irwai yang ma es caution sumer kirwai kau ibu tu ibu chat mencium kser pun bukan irwai 7000

Hari ngiti kirwa yang ma rana kar kangor ui am ye rwa yang ujuan lipan irwa ut ibutun husiar pengundir wai meipa ba'in.

0: Na yaw bant dem jipi ye tui rwai yong uma devan devi tuan sunna hai rwai we e plut u so sngi le yaw. Kani ka program wan ga jipi na ka akashwani juwai.
1: Ka Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yong ke special intensive revision na do ka le pau tri unain ru ha do ka arpau kende tri unain yaw. Uperlo u ye jen bhao yong pi Ubud level officer BLO dau poyu hakitlu yung ki yong phi
2: nakuwi ka yung chakuwi tawan
1: ha nei wi yung chai wi tawan dau e ki yapi ya ka duplicate immigration form pandap yoga form wei pun biang mana dap pandap kun mo workshop copy yapi ko wi du kam teran hi
3: wei he ni no mem kam kot mem kam sla he ni por wo wan BLO
2: yang chua kamon le dangam em ha yung he por wo wan BLO
1: ham kuslai dada khang yung phi hai por wo wan BLO dau bu ki ya ka form hai thau i wo yo phi man de po yung phi dau wan li tho gi ka te ka form ha din le se le wan ye ro phi phone cha u BLO
2: ado pi ya suk bha jai ne ka mon u bu din ki we wo yo jing tip cho cho
1: phone hau number i we can de san not le ne download ya ka voters helpline app le ne lai online ha ka voters .eci.gov.in Yero api ulai hau www.ceomegalia.nic.in Kedawar ke yang pi, kesur ke yang pi, kewur ke yang pi, hamdu yakini ke kebu, dewan raja pi dao Chief Electoral Officer Megalia.
0: Kini toh ke Akashwani juai, tapi ia petenjuk cuai yang ini ke program kiruai jantia. Weiwa open tema jepi la e ki rwai bedding klam. Emi heni wo open up jepi ye rwai luti isuk. Nak album gawa de e pertoj luti isuk.

Ni arrivé. Tang uti khien wat ikhien ikhien ni teru kaman wo mi dor diamond na ke tang wo ang pau ba ha tum ang pau ke ha do wo yo wo pau ke te ka diamond design le na ke wo yo song o pan ha ki te ki tham wo mi design te man ha do so te li ki te ki hil ki wa pan am kam i te ne ko ki si bi hil ta ha ki ni ki si bi hil da tham i ki se nong ba kat kam ke design La da pen am kam iso terli da tap iwi ar le so iwi so le ar iwi. Man kam te man ko ke wadu siripiat dan hi itel man gidang urap kien tang wakadi ke desain man da chana hi wapau ko. Terledak kuwa iwa pen he ye ika u ripiat le so kam te ter ter kat kam ke jeng kuwa yang iwa pen he ikuti desain ledak kuwa hi uang nang pen he na. Tang wahai puar open he ek tik design lah hab tip i kam kinu jat kita kitat utan i kau yang kat day ti he ane kau yang kat day ken kat kam kita jat tat lada kuah he i uang na cuba kam gini kitat ku kapan shol gini kila disol ane gini kita tat sam nong pelat pen he ure lem em do yo suk ite iru kam man kita kita design tapen e degi ken gini ken kat kam wa yo biang he tau lai kam ni na La da lai le ripien um lai ka wi ar le so wi ar le so wi ar le so am ter lai le sin ta dong biang an isadien wi so le ar wi so le ar wi so le ar kam ter kwa man ko u man ko le ripiet ka ter rap he gi tik design rap yo sok pan te kani ka drafting nang bai kam te mai ulai ko na do wa sedang iga ka te ka jai thad uthan tubo mentu la da than i da ka degini gi ledishal nang bai na do wa sedang hi ka than tang wa kadi gi sel be bar bar do le i da ka plan jo drafting i da ka plan khnang wo miet ka tu ka sel be le ne miet ka tu ka rut yang ka tu ka than takat i perdiwan teman kat kam ge enci ke wa wap i ka tu ka that la ne ka wa bo jing khin ye ka tu ka that bo mtu la de e le phau enci la ne le phule enci ka kan ren yang ka than u continue ba ni ka ha wa dam la da kwa i wa u lai ba i all over la ne waro yang ka ba ka ka body la ne ka dro yang ka tu ka that u lai ba i da ka design ta em hi wa ye u pan khle lang la la pan khle i Lah hoi pun kelang ha ke drafting tang wa ke desain yang umi ikut kat hai tai don hi iwa kat hai tai don hi iwa thai iwa drafting i dai de diamond umi ke desain de diamond hai tai wa drafting wan i dai with wan dai cubo la drafting i dai plan dan drafting i dai wi umi dai with wan design tang wa kat ke diamond teman hab la dong ule ba diamond wor ke that teman hab le ba i wor na do stang do kon ule indaga diamond ta ki rong no wan ta yi upan khle ha ga no ko no wa jai that ko wa bi su bo kam hite gile disal yi u cha kam tu le su bo kam me run la ne wo so la ne wo yang la ne wa le wo so man kam te chong he yo suk la ne chong he jing kwai u pan khle rong la ne la de u chi rong la man hoi he ta ha ka ni ga ru kam yo la ne ka ru kam press wan ni gini ki kedan la ne ki terdel no ngi Upres ika kamu wa drafting hi. Kamu drafting hi ya kene ka. Kamu tap kse hi puar wa drafting hi hil. Uyo kecat ile tu uyo ikam te. Te em hi per hi rukom yo lene. Per hi rukom yo kenyan le. Em hi wa ye uyo le lada. Nong bay iti wa yo iwi ar le so. Kamu tap kse i man sempel. Tegini ki hil le. Ke connection yang ki le di per. Telada yo on e we are le so so we kate kurkom connection man dia peran ka connection yang gini ki heal mo gini ki tradel te ki jat that he ki wa ye uthan ye gini ki design bun ta ki jat than hat do ki kushan ko var le jo pen am kam hi uthan de ni ki diamond de ni ki diamond design ang ba do gini ki kushan ko var hat do gini ki perda Aduh, gi, ambai kam ter kat kam kajing kuat yang iu thain lene kat kam kajing yo yang iu kinu yo suki beru thiet lene kibo yo kumen kibru thiet teman kam te le iha kene ga diamond design tukur onya sa ikong is lepasam ladang em wo batai ki ketu kajak hiet to ni ka diamond to elat oi ka wo kelam go kajak

Itu toh irwai yang ke Tina Turner irwai iwe ebrika the best. U pentai mana je pi irwai yang ki her heart irwai iwe ebrika alone.